Awurade adwuma no wontumi nye ni nyina. Paul mu Peter mu abeye bi ko. Se Awurade ayo wadum no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a. Siya meye na wontumi nya. Eya kakra bi na wontumi aye. Sera

0: wura ne ho a se wo kwati awura de na betumi aye se je wura de ho a aso nye ne ho je wo papa ne ya fani dia obe maye na so die
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ne wa busuam
0: ma me ka chira wo Siamo su ma posso un one catch us here ye dia betumi atena busu ye dem obra woni bi yesu
1: say ye jane chiriwa asumdue ni wa wariam
0: ye me pesa me catch on this day say wo kwati yesu asumdue ni busu ye dem
1: oh say wo jane chiriwa ye dia ni wa ma wo
0: ma le catch ra wo say wo kwati awurade a wo betumi adiye
1: Oh, say ye ja na chiriwa.
0: Eba wai be ye den wenya ba. Fe urade. Ekwa bi e wo ba.